0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: En cuanto a forza do brazo que vinga, vendrán os ventos girarnos as guillas, seremos moitos, seremos algain. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altivas danza e tamban. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzaitan ben. Levanta o brazo, faiz dela una vaga, que vengan lluvias lavarnos as caras, seremos moitos, seremos algain. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzaitan ben. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzaitan ben.